0: Sanyi ma nyebche, nga de kudebe.
1: Nye nye mucho, nye to chune len dan je, tolo kya ga shu se yu samchu. De chachi che mduge.
0: Ti zheni, nye nang nye chepo sabi sorochi.
1: Nang nye chepo sabi na, ane nye namdu shi tolo chachi che wa chikri.
0: Kye hula, nga wane yamtsegi, nga yaga dide samtay mduge.
1: Dengu yu, nye da dengu yu. Nye randa sa zan la su che mne song, nye tse me ba dengu yu. Yine rang, xin rupa kwe mi nye siyagi, bie da chik bu chi, nga kinche xiong shi. Li xiang kye mne song, rang go gu ju pa xia, kar xie ne nyam shib juo shi, am jo ga apu shbe. Mi cui ni, chi jik ding ki tun da ma nyin ba, xie jie ne lu zun si shi. Rang ni, chi jik ding ki tun ma nyin ba, Keep some calls some day, Dixie.